cansadas moeras, os de baixo lupa, um era herói, tocado ao fado de varas, e mesmo a unha pegavam bois nessas tardes domingueiras.